miso agbe so le dodo amoku pata kekin o le ti mi nko ya amoku pata agbaja jona jina mi le dogoro ra mi to here so agbe le na mi pata keke be mi asi kiro agbe ji maro ponyo ano sa era mi lo agbe ya ke mi so le dodo so le silence monsieur le juge Roland nous le ti mi nko mi dogoro to here mi ngolo be pou mewo pataki kin kudo dope we kudo avi ko lo do le gami do gramia pataki kin lo

lana Zoroba e la ko togbi asubi togbi asubi le Zoroba ra e le mi ti po le fun mi la do gendarmerie be pa me mi la ko sebe Joseph ba ko be ajo o pata keke ku do to pata keke ya mi do gbe na mi ko ja ko le Zoroba abole jina mi lo